pebi edi eni bi kasa kire me se wa wadi hia ache ebi ana osika no ebi bae na emre bi etwa mu ye kan sika fo ana wo ka ho but ene sika no eni ho osika nyam akwa akoye seasona yakopon se memfa nto anima no pe yi se aho kire bi bae wo so se eduru mre bi ne sika nya kwan ene yakopon esum wo do atum na ene aho kire ene wo ho a Yanko ponse men kanche wose. Emre bi ebe ba. Sika ebe twa gu abra boso. Se ode shefom ene mfifri ya. Ebe fifri nebe swa ba. Obe tiye wu nyeda. Edu bebi ya in life. Yanko pon ema ye kwa manye bimu. Odi adiane mayen. Na waman kofobi epu. Aba yenchen. Aba be hunu. Na fe ye jiji ensem sika wo mo AGBS eyen obi wo hon soso a enye ni pa enye sika nyina ana se sebe sebe sika ni kura wo na obi ni bia na watu aduane na mo nyina mo tete bu ho na wutu aka ma sa nipa no enye ni pa nyina na ye omode wo enye ni pa nyina se wo nko na wa afuo mo na nyankopon ehira wo na wo de bibia na ye bodin Ebinu ma ye omo fe se wo mo nye nipa bi e wo ntem community oman baby a omo hye wherever they find themselves na ba akubi yankopon ama waso aba na

bi nu benya ye benya bi a kyerse wono de enye ne de but enne ye me ka kye obi bi anope etime ka etie me be me da soko enne say nyankopon emblese obi bi a wo envien ye kan kro sempo nyankopon atue ensem ne enye sika on de one blesses half for no